それはわいわおや酒ばあうるし女も泣かすせやがてそれも頃もみんな芸のためや今に見てみわが日本一になったるんや日本一やで分かってるやろお浜なんやそれ辛気臭い顔は酒酒や酒ごてもいい

好きようで一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ、あんたは日本一の話し家になるためやったら